0: Leona Lewis in Happy na Radio 1. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan.